ဒဝဘဂဏိအရိယာသာတိယသာဒဝနာမိသတိဣန္ဒြိဘာလသုဒ္ဓနိတိတာအာသာဓုဘဂဏိအရိယာသာတိယသာဓုနာမိတ္တ